que na yebi ba secret na yo nyonso elo que tamu singa lelo mamu oke ko finga nga epa ya Musa olobinga na zali ndumba vraiment mamu oyebi ngai na balaka na divorce na bota bongo soki lelo yo mamu mutachaka motema obani ko finga nga ndumba Kindumbe zali maladie te, Kindumbe zali punition te.